0: Radio Keken. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.

0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tewa. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah,
0: iloka kamupene. Iti winyo o radio.
3: Awinyo bata.
4: Ah, abinu kanpia wubi moro niyene. Ame weru woki. Awumino uweru weru kwa. Ame uluone. Ragagwa.
3: Rab jagwa.
4: Ragagwa.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bibi mar me pacho.
1: Bibi mar me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kalupene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iloko kamu pene.
1: It iunyo or radio.

0: Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Pakuba kere woro ba.